0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau hayunda ni ala. Nana hago, lagu lau laha dugani lira y bia hamali hafayiruwa. Ain huguya, dale hayunda ru, si bahu me hikibu, aranse kwa huguya me hongo. Me fe hamamo kakirike lau hayunda ni ala. Ugu sin rugupa bungi ule marin hibe ige fe luago hayunda ni ala. Aba meti lichugun hafayiruwa. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lupe gayara ala hachichin hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lupi gayara la he beluru hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu. Legi lupi sinya la hahu chen hamutiri. Magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan ya hiveru ha nye. Ladega legi lumuti hirisi nye nyongi ya hanigi. Agu li lampu bai ugubu. Ani lupi ti buidu lupi bago. Harugo ka bai ginya lao sumbugubu. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien lisi ka meme beresi ni luago le aba. Sinya ti le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugu bu sigu tag dawgu. Arihane huma hontu nur haa mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai. Lau sun lira. Roti hagu chi le sielu we egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gon bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina modun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lau son luende gon, Mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti dawa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ariaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu si bungi yo sielu le subudi ha bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidirgu ti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
3: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hungurige wubu wa guginye.
1: Michi ka huma haduno amu. Michi kuwa lamu guginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduno amu. Ita la roba guginye lishi guno wa hiduno. Le auba iha misraha la uba guginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri. Ani masandi humoti durusu le lida bai hagu. O ka wago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubai. Ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le. Sagahumi durusu le lida bihagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi. Ife ile lida bihagu hibiri. Michika humi kate isagarawi tihongongli. Migru humi migine hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha aba melishigun hon. Halwa ha aba mehadarirun. Dan huma luago bena, aba me ladaruni ul huba. Ladega le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba on heve lun dan le lamuri.